nako ke nako ya omniverse ya bahlakong mo e leng gore o tlo re ipsina ka go theeletša dikgaolo tše tlhano re di tlisa go wena ka motwetwetwe lekgono e tla go ipsine ka dikgaolo tšeo di ralokilego kgotha ma mošupologo go fitlha ka labohlano di tlabe di šhalane morrago go sena seo se di tsenago ka bogare lekgono re go tlišetša go thoma ka kgaolo ya bokete tše nne makgolo a mabedi le lesometee go fitlha ka kgaolo ya kete tše nne makgolo a mabedi le lesometlhano dikgaolo tše tše tlhano meakanyiwa tšona ke kzeta ketlazungu mahlangu mongwadi ke rathabeng mike modiba motšweletše metšhineng ke tšhwene mtule motšweletše le motlhagiša moyeng molaboga lebza lady madiega motšweletše mogolo ke isaac kasile bašila ipsine ka omnibus ya bahlakong.